disco karon. Karon undangon kantun ugma walay disco nga mahitabo. No? Ato undangon istorya ni kapitan. Si kapitan mismo ni ingon nga paundangon tanan.